Добрий день, шановні слухачі! В ефірі українська радіопередача. Ви слухаєте нас на хвилях 5 EBI 103.1 FM. З вами сьогодні Мар'яна та Петро, і ми зараз зачитаємо список жертводавців, а також пізніше в нашій передачі будуть цікаві факти про Україну, які здивують навіть тих, хто живе в Україні. Ми хочемо подякувати наступним жертводавцям: Василь Лабас, Орися Хопко. Ми мали одну пожертву анонімно, а також пожертву від пані Марії Адамс, якій бажаємо скорого видужування. Так що дякуємо всім ще раз, хто нас підтримує фінансово. Ви можете зложити ваші пожертви любому волонтеру Українського громадського радіо, положити в Дністрі або в Credit Union SA. Якщо у вас є якась інформація, ви можете, чи ви хочете щось запитати, звертайтеся до мене по телефону 0421-222-360. У сьогоднішній передачі ви будете чути пісні із альбому Вадима Кращенка, який називається «Історія кохання». І перша пісня звучить від Жанни Бондарук «У Києві дощ», що є досить актуально, зважаючи на те, що зараз ворог робить із нашою столицею Києвом.

Україна – це не просто місце на карті. Це країна, де під одним небом поєдналися Карпати, степ, древні легенди і сучасні винаходи. Ми звикли до багатьох речей, але якщо подивитися уважніше, то стає зрозуміло, що наша земля приховує безліч дивовижних історій. І ми закликаємо, щоб ви використовували ці історії, щоб нагадувати собі, як це бути українцем. Це означає знати і любити те, що нас відрізняє. Україна – це країна, яка вміє дивувати. Від глибин печер та вершин Карпат, від народної пісні до інженерного генія. І кожен факт – це ще одна нитка у величезному полотні нашої ідентичності. Можливо, ви знали частину з них, але справжня краса у тому, щоб відкривати знайоме по-новому. Бо щоразу, коли ми дізнаємося щось нове про Україну, ми трохи краще розуміємо і себе. Хоч наша країна і розташована у Східній Європі, європейський центр знаходиться саме в Україні. На ділянці з вивистої гірської траси Рахів-Ужгород встановлений двометровий знак, що засвідчує географічний центр Європи. У 1887 році тоді Закарпаття належало Австро-Угорщині. З метою побудови залізної дороги інженери дізналися, що десь у цій місцині має бути центр Європи. Запрошені віденські вчені підтвердили здогадки та встановили геодезичний знак у вигляді бетонної плити, що засвідчував їхню знахідку. Варто зазначити, однак, що наш центр Європи зовсім не єдиний. Гіпотетичний центр залежить від способу вимірювання. Так, за сучасними вимірами Угорщина, Естонія та Білорусь повноправно можуть стверджувати, що серце Європи знаходиться і в їхніх країнах. За більш давними вимірами, але не менш повноправно про це можуть заявляти також Польща та Словаччина. Але тим не менше приємно, що невелике містечко Рахів у Західній Україні – одне з таких місць. Що примітно, в Закарпатті є ще одне таке місце, де колись правили австро-угорці. Найбільший та найпотужніший у світі літак було збудовано в Україні. Це велетен Ан-225, також відомий як «Мрія». Побудований у 1988 році на заводі імені Антонова, літак внесено до книги рекордів Гіннеса за його 240 рекордів. Ан-225 орендувало чимало країн світу для завантажень і вантажних перевезень, які не під силу жодному з існуючих наразі авіалайнерів, адже перевозила «Мрія» ніщо інше, як пасажирські літаки. Декілька крил, хвости і взюжіляки – лише найменка частка вантажів, що їх транспортує Ан-225. На жаль, «Мрія» була зруйнована в ході війни Росії проти України у 2022 році, але Володимир Зеленський обіцяв відбудувати цей літак. Якщо вам пощастило, можливо, ви мали можливість піти на екскурсію до літака «Мрія», коли він був у нас тут в Аделаїді і привозив для шахт якесь обладнання. «Мрія» був побудований у Києві як спецпроєктований літак. Він має найбільший розмах крил – 88,4 метрів і важить 640 тисяч кілограмів. Ця блискуча ідея Радянського Союзу була втілена в життя лише один раз, але, як ми повідомляли, президент України Володимир
Зеленський дав за руку, що літак буде відбудований. Ще один факт про станцію метро «Арсенал». Вона найглибша в світі. Її глибина становить 105,5 метрів. Конструкція цієї станції так званого англійського типу. Всередині станція має короткий зал, тобто відстань від ескалаторів до стіни невелика. Це єдина станція в українській столиці цього типу. Видатний австрійський композитор Людвіг ван Бетховен присвятив дві симфонії українцеві. Ім'я Щасливчика, на честь якого було створено два твори, Андрій Розумовський, син останнього українського гетьмана. Андрій Кирилович Розумовський був гарним дипломатом і меценатом Бетховена. Майже все життя він провів у Відні, де і познайомився з композитором. Дружба між чоловіками стала причиною присвяти Андрієві Розумовському п'ятої та шостої симфонії. Чи ви знали, що в Україні є пустеля? І ця пустеля займає 210 тисяч гектарів. Виявляється, що справжнісінька пустеля із височеною

Хрещатик – одна з найкоротших головних вулиць країн у світі. Її довжина становить лише 1,3 кілометра. Просягається вздовж сходів, що сполучають Володимирський узвіз та набережне шосе біля пам'ятника Хрещенню Русі. За доби Київської Русі у струмку, що протікав через Хрещатий Яр, хрестили дітей київського князя Володимира Святославича. А в 988 році біля місця впадіння цього струмку в річку Почайну відбулося історичне хрещення киян. Відтоді вся довгоколишня місцевість, включаючи Поштову площу і частини Михайлівської гори, стала відома

як Хрещатинське урожище. Назву Хрещатик або Велика Хрещатицька вулиця до 1869 року мала сучасна набережно Хрещатицька вулиця. Тому що саме нею, за переказом, кияни в 988 році йшли на хрещення. Новорічну пісню українського композитора Леонтовича співають на всій планеті. Я думаю, що ми всі це знаємо. Мова йде про Щедрик Леонтовича. Одну з найпопулярніших новорічних пісень. Уперше вона була виконана у 1916 році у Києві. Мелодія рознеслася світом і вже у 1921 році лунала в нью-йоркському Карнегі-Холл. Отже, ту саму мелодію, яку весь світ співає як «Carols of the Bells», написав Микола Леонтович. Ідея народилася в українському фольклорі, але тепер її чують у кожному різдвяному фільмі. Ще один факт. Хто не ризикує, той, самі знаєте, чого не п'є. Українці створили, вибачте, найбільший у світі келих шампанського. Його вага становить 23 кілограми, а його міськість 56 літрів 250 мілілітрів. Ну і як ви знаєте, що в Україні полюбляють вибити, за даними ВОЗ. Україна займає 6 місце у світі за кількістю споживання алкоголю. В середньому 13,9 літрів на душу населення за рік. Тільки жителі Білорусі, лідери рейтингу, Молдови, Литви, Росії та Румунії п'ють більше. Але п'ють не тільки горілку, якщо вже мова зайшла про алкоголь. Варто відзначити, що українці зовсім не п'ють горілку діжками, як деякі могли припустити. Національний напій називається горілка. Він схожий на водку і служив символом очищення духа. Але все ж вони відрізняються. Якщо водка означає маленька вода, то горілка означає гаряча вода. Відсилання до того, що цей напій часто приправляється гострим перцем. Українці називають цей напій горілкою. Українці також люблять Макдональдс. Все правильно, тут не тільки п'ють. Макдональдс, який розташований поряд з головним залізничним вокзалом у Києві, третій за завантажністю у світі. Перший університет Східної Європи – Островська академія на Рівенщині. Академія була заснована у 1576 році князем Василем Константиновичем Островським. Серед випускників академії був гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. Але ви чули, що Оноре де Бальзак одружився в Україні? Свою кохану Евеліну Ганську видатний письменник повів до вівтаря у місті Бердичеві у 1850 році. Весілля – не єдина подія, що пов'язувала французького письменника з Україною. У листі до Лоре де Сюрвіль Бальзак поділився враженням про Київ. «Ось я й побачив цей північний Рим, це татарське місто з трьомастими церквами, з багатствами лаври і Святої Софії українських степів. Добре поглянути на це ще раз».

Шановні слухачі, ви слухаєте цікаві факти про Україну. Українська трембіта – це гуцульський духовний інструмент, що входить до книги рекордів Гіннеса. Спершу трембіту використовували зовсім не для музики, а як засіб зв'язку чабана із селом. Також за допомогою трембіти попереджували про небезпеку, особливі комбінації звуків попереджали гуцулів про лихо. Довжина може сягати до 8 метрів, її голос чути на кілометри, і вона передавала сигнали пастухам у Карпатах ще до мобільного зв'язку. Чи чули ви про шлях із Варяг у греки? Він проходив Україною і був одним із найбільших торгових водних шляхів. Мав протяжність 3 тисячі кілометрів, поєднував північ Київської Русі та Візантію. Цей шлях пролягав від Варязького, нині Балтійського моря, Фінською затокою, по річці Неві Ладозьким озером, далі річкою Волховим, озером Ільмень, рікою Ловаттю, потім Волоком, човнами до Дрібна і впливав в річку Дніпрі, потім Руським Чорним морем уздовж західного берега до Царгороду, тепер Стамбулу. Також маршрут ними мінявся уздовж Орди до Кракова в Галичину через Звенигород, Плеснецький, Галич. Газову лампу (kerosene lamp) винайшли в Україні. Бориславські аптекарі Ян Зех та Ігнатій Лукасевич у 1853 році зробили всесвітньо відомий винахід. Отже, Львів може похвалитися тим, що саме тут була винайдена перша газова лампа. Отже, автором стали місцеві фармацевти, які працювали в аптеці під золотою зіркою. А на сьогодні в цьому ж будинку розташований музей-ресторан «Газова лямпа». В Україні є власні 7 чудес. У межах цієї досить великої країни є 7 пам'яток, визнаних ЮНЕСКО як об'єктами всесвітньої спадщини. До них належить Софіївський собор у Києві, стародавнє місто Херсонець і незаймані Букові ліси в Карпатах. Також одним з таких об'єктів є один із 34 обелісків дуги Струве, ланцюга, що простягнувся територією 10 європейських країн від Хаммерсвесту у Норвегії до Чорного моря. Крім об'єктів всесвітньої спадщини, тут є безліч найвеличніших православних соборів, у тому числі Михайлівський Золотоверхий монастир і Успенський собор. На жаль, Успенський собор внаслідок удару шахедом загорівся. В цьому соборі містяться експонати 15, 18 і 19 століть, які були винесені. Отже, злочин проти світової культурної спадщини продовжується. Але ми продовжуємо далі із іншими фактами. Українець Юрій Бурдак врятував життя Вінстону Черчиллю. За матеріалами, під час англо-бурської війни в Африці Черчилль потрапив у полон. Тоді він іще був простим журналістом. Бурдяк, який був командиром одного з загонів бурів, врятував майбутнього лідера Англії від розстрілу. На знак подяки останній забезпечив українцеві навчання в Оксфорді.

0: Шановні слухачі, перед тим, як ми продовжуємо цікаві факти про Україну, хочу оголосити про кілька подій, що будуть відбуватися у нас тут, в Південній Австралії. Back in the past party. Цей вечір відбудеться 4 липня. Караоке, ігри, танці. Надягайте найяскравіші ретро-костюми, беріть друзів і готуйтеся до ночі, де буде гарна музика і просто буде відмовляти вас від старіння. Вечір відбудеться у суботу, початок о 6 до 12. Вхід $20 з особи. Дрес-код Back in Time. Блискуче, ретро, білети можна придбати Try Booking або в Козак-клубі, де буде відбуватися цей вечір, за адресою 66 Osmond Street, Хаймаш. Також слідкуйте, в липні ми будемо мати поки ще одного кіно. Кіно називається «Ну, мам». Це буде благодійний показ фільму. Всі вилучені гроші будуть йти для бригади, яка називається «Любард», де служить мій рідний. 20-та бригада оперативного призначення Люберта створена в лютому 22-му році. І згодом 5-й батальйон був приєднаний до азовців і врешті став першим корпусом Національної гвардії України азовців. Бійці бригади «Люберт» брали участь у визволенні Київщини, боях за Бахмут, Нескучне і Велику Новосілку, на Донеччині, бойових діях у Серебрянському лісі на Луганщині, а також у спеціальних операціях на Запоріжжі та Херсонщині. У складі першого корпусу Національної гвардії України «Азов» бойовий шлях бригади триває на турецькому напрямку, де здобутий досвід, якісна підготовка і висока мотивація особливого складу, де, що їм дозволяє дуже ефективно виконувати бойові завдання. Але вилучені гроші із показу фільму будуть іти на благодійний фонд, який називається «Люберт Фаундейшн». Це офіційна благодійна платформа підтримки 20-ї бригади Люберту першого корпусу. Фонд забезпечує підрозділ усім та їхнім сім'ям усім необхідним. Поки військові тримають оборону на фронті, цей фонд допомагає їхнім родинам у гуманітарній допомозі та ментальній. А зараз трошки про фільм. Про що це буде фільм? Це буде комедія, цей фільм не буде військової тематики. Отже, я думаю, що це буде щось трошки інакше і вам має сподобатися. Фільм про мам і для всіх нас. Про ті моменти, коли, скажемо, ну, мам, не починай, а вона починає щось тебе повчати. Про дзвінки, коли мами нас питаються, ти поїв, про суперечки, які працюють навіть за тисячі кілометрів. Отже, фільм складається із кількох історій, які переплітаються між собою та розповідають про різні типи стосунків між матерями та дітьми, від дитинства до дорослого життя. Отже, це тепла, зворушлива та комедійна історія про любов, незалежність прийняття та сімейні цінності. Між іншим, у стрічці зіграли досить відомі українські актори та акторки. Ада Роговцева, Олеся Жураківська, Олександр Ярема, Остап Ступка, Наталя Сумська із кількох, що я вам можу назвати. Отже, фільм буде, скоріше всього, показ 11 липня в Mercury Cinema. Слідкуйте за дальшими оголошеннями і також не забувайте, що у нас буде вечір танців 4 липня це також субота.
1: Відцвітають буски біля каменів міст, і мажорні дощі відкотились по склу, а кохання моє, що здавалось вогнисте, залишило лиш трохи теплу злу. Я тебе не журю, не вигукую, що

Найдовша печера України носить назву «Оптимістична» та знаходиться на Поділлі. Це гіпсова печера на глибині 20 метрів, довжиною 216 кілометрів. Найдовша гіпсова печера у світі і друга за довжиною взагалі. Вона поступається лише Мамонтовій печері у США. Отже, довжина понад 260 кілометрів із інших довідок, але досвідчені спалеологи губляться серед їх білих лабіринтів. У 1710 році Пилип Орлик написав Конституцію, яка закріплювала поділ влади. Це сталося за 77 років до американської і за 84 роки до французької. Досить мало хто знає про це навіть в Україні. Але взагалі вражає, що українець створив одну з перших у світі конституцій. І цей документ створювався як договір гетьмана війська Запорізького Пилипа Орлика зі старшиною та козацтвом війська і мав назву «Конституція прав і свобод Запорізького війська». Україна має найбільшу кількість фахівців у галузі IT в Європі. Наразі 100 тисяч українських IT-працівників заробляють на життя програмуванням. Чи ви знали, що одну з найвідоміших пісень у світі «Summertime» у виконанні неймовірної американської співачки Елли Фіцджеральд Джордж Гершвін написав під враженням від колискової «Ой, ходить сон, коло вікон» у виконанні українського національного хору. В Україні можна почути, як співають піски. Серед піщаної коси на одному з рукавів Дніпра біля річки Лапинки, поблизу Нікополя, можна спостерігати природне явище, що називається співучими пісками. Унаслідок руху вітрового потоку над пустелею чи піщаним пляжем виникає своєрідний звук, схожий на свист автомобільних шин. Ще один факт. Тарас Шевченко – діяч культури, який має найбільшу кількість пам'ятників у світі. Українському Кобзареві встановлено 1384 пам'ятники по всіх куточках світу. Тарас Григорович у вигляді римського патриція проголошує промову у Римі. У Бразилії його зображено молодим та з книжкою у руках, а в Польщі – зовсім юним хлопчиком зі свічкою. Уперше на письмі слово «Україна» було вжито ще у 1187 році. «Вкраїна», «Країна» та «Україна» було вжито в Іпатеївському літописі і набуло широкого вжитку українського народу в його живій і письмовій формі. За словами історика Сергія Шелухіна, перша згадка в літописі назви «Україна» пов'язана зі смертю Переяславського князя Володимира Глібовича, який проявив себе наполегливим оборонцем не тільки Переяславщини, а й Київщини, Чернігівщини і українських земель взагалі від нападів половців. Таким чином, перша згадка назви «Україна» у київському летописі відноситься до Південної Русі, тобто до Київщини, Переяславщини та Чернігівщини. Ще один факт, що державний гімн України складається всього 6 рядків. До нього вже входять лише перший куплет та 2 рядки приспіву, адже решту тексту із закликом до «Встати братям в бій кривавих» було визнано Верховною Радою некоректним.

А на закінчення нашої сьогоднішньої передачі ще один момент з столиці українських кав'ярень. За деякими даними, у Львові розташована найбільша кількість кав'ярень на душу населення. Журналістка Фіона Дункан пише про це місто. Незважаючи на те, що сучасні жителі міста мають репутацію палких націоналістів і надзвичайно релігійних людей, атмосфера в цьому місті легка, майже святкова. Безліч студентів, будівлі в стилі ренесансу, бароку та модерну, запашний аромат сотень кав'ярень у віденському стилі. Варто було лише вийти з готелю, щоб відчути, наскільки тут розслаблювальна обстановка. Сьогоднішній матеріал був приготовлений журналістом Андрієм Морізюком та британським журналістом Хью Моррісоном для журналу «The Telegraph». Але що робити з цією інформацією? Звичайно, що поділитися цими фактами з друзями, знайомими. І вони покажуть Україну не лише як країну війни, а як місце, де живе дух і творчість. Нагадуємо, що у нас буде два вечори 4 липня в Українському домі, в Коза-клубі, а також перегляд фільму 11 липня «Mercury Cinema» в місті. Від Мар'яни та Петра до наших наступних зустрічей. До побачення!